0: Passione tue memoriam reliquisti, tribue quesemus, eternos corporis, et sanguine tui sacra miseria venerari, ut redemptione tue frutum in nobis iugit essentiamu, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Preparemo-nos para receber.